هتبقى واطيه قوي دلوقتي. لازم ابدا اعلى من كده بكتير. ما دي مشكله بقى اغنيه راجل وست، لازم ابدا عالي جدا عشان اقول اللي تحت ده. يا ترى انت زي، طب استني هديكي تيك تو.